The Rolling Stones og Let's Spend the Night Together. Du lyssnar på sommarstämning i PN Plus och det börjar ju närma sig att både skolorna startar och att vi egentligen är på väg hem då ifrån ferierna. Så jag tänkte att den här sommarstämning i PN Plus, den ska handla om framtidsoptimism och vad vi människor faktiskt har klarat att komma på av ting som gör livet lite enklare för många utav oss. Så jag vet, det är mycket bekymmer och svarta moln ute och går och skyr, men låt oss vara några timmar tillsammans om de goda uppdagelserna. Börja med kanske det viktigaste av allt, nämligen 1928. När Alexander Fleming glömde några bakteriekulturer på labben när han drog på sommarferie. Och när han kom tillbaka så hade alltså mugg dräpt bakterierna runt sig. Och så blev världens första antibiotikum uppdaget, alldeles vid ett UL. Och tänk vad det har gjort. Och så må vi bara tänka på att det, ja, ja, till trots för antibiotika, resistans och allt det andra så finns det fortfarande. Penicillinet finns där och hur många liv som det har räddat. Så det kan vi glädja oss över.

Avstad med Anne-Karin Kåsa. Och så har du också hört Feels Like Summer med Al Green. Och vi kunde gått förbi med Kaja Huse och Jan Egum. Madeleine Cederström heter jag. Det är sommarstämning i PN+. Och jag tänkte vi skulle titta på några av de sakerna som vi människor faktiskt har gjort som är bra. Till exempel Thomas Edison som prövade över 1000 försäljliga materialer för han fann den rätta glödetråden. Och som det berömda citatet. Jag har icke fejlet, sa han. Jag har bara funnit 1000 måter som inte fungerar. Ja, så är det att vara forskare. Så tänk på det nästa gång du inte lyckas. Då har du funnit en ny måte som det inte fungerade på. Du är närmare målet ändå.

tand över hennes hud lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas

solskinn ombord med Monkees, Nora Brockstedt och Selvi Wang i sommarstämning i PN+. Nästa kul ting som är en uppfinning som har verkligen lett till stora ting för oss människor. Vi hoppar till Madame Curie. Madame Curie, hon isolerade alltså radioaktiva grundstoffer och bevisade att det finns energi i atomer. Och hon öppnade dörren till både kräftbehandling och till atombomberna. Sån är det, men det är väl sån med all vetenskap att den kan användas till både goda och till onda saker. Men Marie Curies helt odiskutabla, fantastiska uppdagelser har i alla fall varit helt, helt nödvändiga för oss människor. Så vi fortsätter att fira det och sommaren med musik.

Kirsti Sparbos Nordlandsnätter. Och så har du hört Kongsberg Träckspillklubb med Hjärteknuser, polka i tradition från Sandsvär. Och du har också hört Queen med Another One Bites the Dust. Strax ska du få Hjärteknäck då, men av hjärte. Men vi ska titta igenom, hela den här sommarstämningen i PM Plus kommer att, jag kommer att ge dig en del uppfinnelser som har varit till gode för oss människor. Och som all vetenskap också kan användas till någonting negativt. Men jamen, har de här uppdagelserna betytt någonting för oss? Luigi Galvani, han såg att froskeben hoppade när han berörte dem med metall. Och det här ledde till förståelsen av att hjärnan sänder elektriska signaler. Och det här, det var starten på neurovetenskapen. Så tack så mycket, Luigi Galvani.

Olav Wegner Thomasen med vals fra Dalane. Ann-Louise Hansson med min luftballong og hjerteknekt med menn av hjertet. Första timmen i sommarstämning i PM Plus alldeles strax slut och vi ska få lov att höra Kärringöj med Halvdan Sivertsen och Upside Down med Diana Ross.

härliga Geir Lystrup som inte finns bland oss längre. Tillsammans med gott folk och Grändahusvalsen. Du lyssnar på Sommarstämning i PN+. Och den här gången så har jag tänkt att vi skulle gå igenom några av de fina tingarna som vi människor har kommit på. Som gör att det blir lite enklare för oss här på jorden. Framme vid Edward Jenner som såg att budejer som hade haft kukopper icke fick smittkopper. I 1796 så smittet han en gutt med kukopper och därmed så bevisade han att immuniteten virket. Han är på många sätt Edward Jenner pappan till vaccinet som ju på alla sätt har räddat otroligt många människor. Sommarstämning i PN+ betyder mycket musik och nu ska ni få något alldeles härligt.

Elly Melle och Tryggve Skraug med Emigrant. Och du har också hört Brita Borg med Ljuva 60-tal och David Cassidy med Some Kind of a Summer. PN Plus och sommarstämning lyssnar du på. Madeleine Cederström heter jag och har tänkt att ta de här tre timmarna för att hylla några av de tingarna som vi människor har kommit fram till. Du är framme vid Hubble, Edwin Hubble. Ni känner ju gott till det fantastiska Hubble-teleskopet som har tagit så underbara bilder. Han kikade genom ett teleskop nämligen och fann ut att galaxer beveger sig bort från oss i universum. Alltså att universum utvider sig. Och det förändrat extremt mycket av det som vi visste, eller trodde att vi visste, när det gällde då rymden och rummet. Och från Edwin Hubble och Hubble-teleskopet så har vi ju fått en helt ny förståelse utav rymden. Så Edwin Hubble, det här är dina låtar.

Willie Nelson og Julio Iglesias, To All The Girls I've Loved Before. Sommarstämning i PN+, där vi tar oss igenom några av de fantastiska uppdagelserna som människor har gjort för att göra vårat liv lite enklare här på jorden. Vi är framme till Robert Koch. Och då förstår ni förstås vad det handlar om. Det handlar om att han isolerade den bakterien som visade sig förorsaka tuberkulose. Och då visste han att sjukdomar ofta kunde spåras tillbaka till mikroorganismer. Det här var en total revolution för medicinen. Så Robert Koch, tusen hjärtligt tack.

Det var optimist det med Jan Teigen, och så har du också hört Silly Nergård och Det går nok over. Och så har du också hört Håvard Svensrud och På lov ball, en härlig vals. Det är sommarstämning i PM Plus och vi är framme vid kanske en av de allra, allra mest viktiga uppdagelserna av alla. Och det handlar förstås om Semmelweis. Han bad legene vaske händerna för de tok på födande kvinnor. Barselfebern som hade härjat stupte. De lo av han allihopa, men han visade sig ha absolut rätt. Och därmed var grundlaget lagt för hygien i hälsoväsendet. Tusen tack så mycket, Ignaz Semmelweis.

Please Mr. Postman med Carpenters, så har du hørt Trygghoff, Lån meg noen time, og Astrud Gilberto med Agua de Bebe. I den her oppdagelsens sommerstemning i PM Plus så er vi framme ved Darwin. Charles Darwin, som altså såg at finkar på olika öar hade olika näbb. Och det fick honom på tanken att arter utvecklar sig utifrån miljön viss man tar tiden till hjälp. Och så formulerade han då teorin om naturlig utvalg och evolutionsbiologin och ligger bak då den vetenskapen. Tusen hjärtligt tack Charles Darwin. Så ska du få flera låtar. Du ska få Erik By och Skånbergsvalsen. Du ska få Just a Gigolo med Louis Prima och Kelly Smith. Och så Olav Stedje, Vitvin eller Kall Rosé. Vilket spörsmål? Ja, jag tror jag tar bägge.

Paul Ankas Diana fick lov att starta sista timmen i den här sommarstämningen i PM Plus som du lyssnar på med Madeleine Cederström. Vi ärar hela det här programmet till olika uppdagelser som människorna har gjort upp genom tiderna. Så nu är vi framme vid ärteplantorna. Det var en munk i en klosterhage som la grundlaget för genetiken. För han studerade nämligen hur egenskaper blev överfört från en generation till nästa. Så Mendels ärteplantor och arvelovene, det är grundlaget för det vi vet om då, genetiken. Tusen tack, Mendel.

Anne Gravir Klycken, här är jag. Och så har du också hört Sven-Olof Sandberg med Två solröda segel och Björn Eidsvåg med Drömman. I våran resa genom uppdagelser genom historien är vi framme vid Pasteur, Louis Pasteur. För före Louis Pasteur visade det han visade, så trodde folk att livet på en måte uppstod spontant. Och så bevisade han att mikroorganismer icke uppstår i steril buljong. Det var det han brukade. Och det ändrade allt innan hygien och hälsa. Och utifrån det så förstod man då att man till exempel må pasteurisera. Det har nog räddat många liv. Samman med Semmelweis så är man utan tvekan en som ska hyllas för hygiene. Så då har vi hyllat dig, Louis Pasteur.

DDE's lange, late dager, og Blondie Picture This og Bob Dylans The Times They Are Changing var det som de hørte her i sommarstemning i PN+. Där vi spelar massor med god sommarmusik och så tittar vi lite grann på olika ting som vi människor har kommit fram till upp genom historien. Framme vid Einstein. Han har alltså en liggning som nästan alla människor i hela världen kan. E är lik MC i A:n utan att man på någon som helst måte känner vad det handlar om. Men med det så visste Einstein att massa är energi. Och att lyset har universets fartsgränse. Och därmed så blev en helt ny fysik född med Einstein. Som bara har avlösts av allt det rare som sker på det som heter subatomär. Och de här rare tingena som sker inne i kärnatomerna. Men före det alltså EMC i AN och Einstein. Tusen tack Einstein.

Things med Nancy Sinatra och Dean Martin. Så har du hört Øystein Sundes Samba till tröst och Kjell Birkelands Den tredje man. Sommarstämning i PM+. Vi är framme vid Turing, tänker jag. Alan Turing som beskrev i 1936 en teoretisk maskin som kunde beregna allting nästan som var beregningsbart. Den tänkte maskinen blev nämligen grundlaget för dagens datamaskiner. Och det finns ju en fantastisk film om Alan Turing som man gärna kan se. Han blev ju aldrig känd och erkänd i sin samtid, men han la alltså grundlaget för allting som heter datavetenskap idag. Så tack så mycket, Alan Turing.

her i Tyskland, og det gode liv, Ray Conniff med Music to Watch Girls By, og Tom Roger Oddland med Min beste venn på en dårlig dag. Her i sommarstämning i PM Plus spelar vi massor med fin musik och tar för oss noen utav de uppfinnelserna och uppdagelserna som har lett oss människor framåt i, så att vi kan leva så som vi lever idag. Och det är ju långt ifrån alla som man får plats med. Men jag har gjort ett litet utvalg då. Och nu är vi framme vid Watson och Crick och Rosalind Franklin. För att de här vetenskapsmännen, de såg för sig DNA som den här dubbla vindvridde stigen som vi vet den har idag. Och med hjälp ifrån Rosalind Franklins röntgenbilder så knack de alltså den här DNA eller livets koder då, i 1953. Så då hyllar vi dem, Watson, Crick och Franklin.

Lill-Babs och Lars Bagges orkester med Leva livet. Du har lyssnat på Sommarstämning i PM+. Madeleine Cederström heter jag. Du ska få Roy Lönnhöjden och Camilla Granlien med Måneskinn. Och så avslutar vi med Glenn Miller and his orchestra med A String of Pearls. Sköt om dig, ha det riktigt bra. Sing.

en god klassiker som en Kjell Kristoffersen sang i en gammel kastanjeallé. Dette en av de nyeste låtene med bandet Karisma. I kveld kan allting skje.

0: har skymd av et regn da, og Mona Gustafsson, en låta som hun ga ut for en ukes tid siden. Tre små ord, disse skal du få med Lasse Stefans.
1: Hjertet mitt

0: gör Borsalino dansar mambo mycket fino med ett hey mambo. Nej, ingen tarantella.
1: Hey mambo.
0: Hey mera mozzarella.
1: Hey mambo.
0: Mambo italiano, vi har lärt oss alla sjunga tralala.